0: 13. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
0: Energy Facebook hit.

0: Birthday, Pat Nicer. Vreme je za sladoled. Žena,
1: majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.